sega o baba vai ati sei ati to mo jani bo obero ye ho fini na ra en na sega o baba.